0: Eyo niye baile programu yawe. Eya manyahandu. Gire, habu hakiro kinu. Hakeke CR. Kienda nemu. Katonyeze musanji. Fama. Oyegere muki. Nikisoboka. Kakubaba ochuire mu. Obwire tibuka genzire. Tandika hati. Kandi otega ya.
1: Esefuliyeti ya kirage viraka.
2: Esefuliyeti.
1: Kurungi nigitire kiraka. Kande esefuliyeti ile kiraka nechumba nesani akanaga.
3: Oli kuika businguzi. Mubientahia. Mubyo bwebembezi. Rundi kutunge kitinisa haba na madara nyamuingi ya garavamu ikintwe kietagisa uwire hamuno gumisiriza
1: obusege sobu no kusara kamali kasihokere kurubaji kondo kakumuza kongani kasegeza haa haa watu babule itagamu kia na galiza nuka mterelezi na kwa hichi kumi oba viviri nukura huku
4: wito hati haba isemu chale wakumpayo viviri chukumi zinga soroza zika siringi ye zika bitano ngamba bitano vino wabu wakenta sowole vika hicho na nyombe onko mna Uganda
5: siniza program na nyahandugide KKCR nejia kuhikia hoga omuntu omuomu uliwiki anya kwino singuzi wa ikiroho